ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱦᱤᱸᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱟᱹᱯᱷᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱦᱤᱸᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱟᱹᱯᱷᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱜᱮᱭ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱴᱣᱟᱭ। ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱠᱟᱥ ᱟᱨ ᱨᱳᱦᱚᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨᱥᱩᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱚᱸᱡᱽᱨᱟᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ,

ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱤᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱞᱤᱱ ᱟᱯ ᱯᱟᱴᱣᱟᱭ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱯᱩᱱ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱴᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱚᱸᱡᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱞᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱮᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱨᱤ ᱚᱢᱚᱨᱱᱟᱛᱷ ᱡᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱤᱨᱞᱟᱹ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱹᱯᱷᱤ ᱟᱨ ᱱᱮᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱱᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡᱷᱟᱴᱟᱱ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱱᱤᱨᱞᱟᱹ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱤ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱚᱢᱚᱨᱱᱟᱛᱷ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ 400 ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱴᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱚᱸᱡᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱨ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤᱠᱤᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱜᱮᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱹᱯᱷᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ 6,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱮᱥᱯᱚᱱᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱟᱛᱨᱤ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱛᱨᱟᱨᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱪᱚᱨ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱩᱨᱤᱡᱛᱮ ᱵᱟᱭᱳ ᱜᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱞᱤᱱ ᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱨᱞᱟᱹ ᱫᱤᱣᱦᱤᱵᱚᱛᱤ ᱡᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱨᱯᱷᱟᱱᱤᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱱᱮ ᱡᱟᱛᱨᱟᱨᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱹᱯᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱪᱟᱦᱮ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱛᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱹᱯᱤ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱳᱵᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱰᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱛᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚᱠ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱜᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨᱮ ᱡᱷᱤᱡᱟ ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱮᱠ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱥᱟᱞᱩ ᱯᱩᱨᱳᱡᱤᱣᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩᱜᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱮᱥᱟᱞᱩ ᱡᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ 2021 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱠ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱦᱟ ᱪᱟᱥᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱮᱨᱢᱮ ᱠᱮᱨᱢᱮ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱤᱦᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱮᱥᱟᱞᱩ ᱡᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱠ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱢᱚᱦᱚᱰᱟ ᱤᱫᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱨᱭᱟᱹᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱩᱯᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ 4 acres ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ ᱜᱞᱟᱰᱤᱭᱟᱥ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 1,000 ᱯᱚᱦᱟ ᱪᱟᱨᱟᱭ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱮᱫᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱮᱜᱮ 5,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱨᱡᱚ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱟᱞᱩᱡᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱦᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱜᱚᱫ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱱᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱟᱨ ᱢᱩᱢᱵᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱮᱥᱟᱞᱩ ᱯᱩᱨᱳᱡᱤᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟᱲᱟᱢ ᱟᱵᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱠ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱦᱚᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱟᱸᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱡᱷᱤᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱭᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱚᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱮᱣᱲᱤᱜᱚᱲ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱷᱚᱲᱨᱚ ᱠᱩᱥᱩᱢ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭᱛᱷᱤᱞᱤ ᱵᱷᱩᱭᱮ ᱡᱤ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮ ᱵᱤᱨᱛᱮ ᱢᱚᱦᱚᱰᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱤᱥᱤᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱦᱮᱞᱛᱟ ᱟᱨ ᱩᱨᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱚᱜᱨᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱹᱭᱛᱷᱤᱞᱤ ᱡᱤ ᱫᱚ ᱫᱮᱣᱲᱤᱜᱚᱲ ᱤᱠᱳ ᱴᱩᱨᱤᱡᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱨᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱚᱥ ᱥᱮᱡ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱩᱨᱱᱤ ᱨᱟᱹᱠᱷᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱨᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱭᱛᱷᱤᱞᱤ ᱡᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸᱭ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ 60 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱨᱱᱤ ᱨᱟᱹᱠᱷᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ

0: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱯᱩᱨᱱᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱚᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱚᱱᱢᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱟᱹᱧ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱡᱟᱜ 137 ᱟᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱚᱨᱵᱚᱱᱟᱥᱟ ᱱᱮᱥᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱮ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱮᱥᱟ ᱢᱩᱠᱛᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱧ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱮᱥᱟ ᱢᱩᱠᱛᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱤᱛᱚᱜᱜᱚ ᱛᱷᱤᱭᱮᱴᱟᱨ ᱫᱚᱞ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱥᱤᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱮᱥᱟ ᱢᱩᱠᱛᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱫᱩᱫᱮᱞᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱚᱵᱷᱤᱱᱮᱛᱟ ᱢᱚᱦᱟᱱᱟᱭᱚᱠ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱯᱚᱨᱤᱥᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱪᱩᱨᱤᱛᱨᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱦᱤᱨᱫᱚᱭ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽᱜᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱚᱨᱤᱥᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱠᱚᱞᱯᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱝ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱯᱷᱚᱞᱞᱚ ᱫᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱯᱤᱮᱢ ᱥᱚᱱᱤᱫᱷᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱧᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱟᱠᱷ ᱞᱟᱠᱷ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱᱚ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱥᱮ ᱯᱩᱸᱡᱤᱛᱮ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱩᱫᱩᱜ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ 35 ᱞᱟᱠᱷ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ 80,000,000 ᱵᱮᱥᱤ ᱛᱨᱤᱵᱚᱨᱱᱚ ᱨᱚᱧᱡᱤᱛ ᱯᱚᱛᱟᱠᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱮᱞᱯᱷᱤ ᱟᱯᱞᱳᱰ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱛᱟᱠᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱪᱪᱷᱟᱹᱥ ᱵᱷᱟᱞᱚᱵᱟᱥᱟ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱥᱨᱤ ᱚᱢᱚᱨᱱᱟᱛᱷ ᱡᱤᱨ ᱡᱟᱛᱨᱟᱨᱮ ᱛᱩᱝᱜᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱮ ᱫᱩᱨᱜᱚᱢ ᱦᱚᱨᱨᱮ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱚᱨᱤᱪᱷᱚᱱᱱᱚᱛᱟ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱧᱩᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞᱳᱰ ᱥᱮ ᱠᱷᱮᱞᱟᱫᱷᱩᱞᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱱᱤ ᱤᱱᱰᱳᱨ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱛᱩᱝᱜᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ 100 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥᱩᱱᱰᱟᱹ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱜᱷᱳᱥ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱵᱷᱤᱵᱤ ᱜᱨᱟᱢ ᱡᱤ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚᱨᱮ ᱤᱪᱪᱷᱩᱠ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱚᱨᱡᱟᱯᱛᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱚᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱷᱳᱥ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹᱜᱮ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱜᱚᱧᱡᱽ ᱛᱮᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚᱞᱤᱭᱚ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥᱩᱪᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹᱢ 10 ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ 3 ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱠ ᱟᱨᱴᱤᱥᱴ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱵᱷᱚᱨᱚᱛᱯᱩᱨ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱦᱚᱞᱨᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱤᱞᱯᱤ ᱠᱚ ᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱮᱞᱟᱣᱟᱠᱟᱱ ᱮᱯᱨᱩᱵ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱟᱨᱴᱤᱥᱴ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱠ ᱟᱨᱴᱤᱥᱴ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱢᱮᱱᱴᱳ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝᱯᱟᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱲᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱲᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱩᱯᱮᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱤᱞᱯᱤ ᱠᱟᱞᱤᱨᱟᱢ ᱵᱟᱱᱰᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱠᱛᱤᱯᱚᱫᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮ ᱦᱚᱲᱯᱟ ᱵᱟᱱᱛᱮ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ 734 ᱡᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ 320 ᱡᱚᱱᱟ ᱵᱤᱫᱮᱥᱤ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱨᱟᱭ 2,500 ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱤᱠᱷᱳᱡᱽ ᱵᱤᱯᱚᱨᱡᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ 5 ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱠᱷᱳᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱱᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱚᱞᱞᱟᱥᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱ 8 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱡ ᱢᱟᱹᱲᱤ ᱩᱫᱽᱫᱷᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ

ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱯᱷᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱥ ᱛᱮᱱ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟᱱ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱨᱭᱟᱹ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱠᱤᱨᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱯᱷᱤ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱦᱤᱸᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱯᱷᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱜᱮᱭ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱴᱣᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱠᱟᱥ ᱟᱨ ᱨᱳᱦᱚᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱟᱛᱮᱠᱤᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨᱥᱩᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱚᱸᱡᱽᱨᱟᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱮᱥ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱥ ᱟᱨ ᱨᱳᱦᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱚᱸᱡᱽᱨᱟ ᱛᱷᱩᱭᱞᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱯᱷᱤ ᱫᱤᱥᱟᱹᱠᱤᱱ ᱢᱚᱸᱦᱰᱟᱭᱮᱱᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱠᱚ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱤᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱞᱤᱱ ᱟᱯ ᱯᱟᱴᱣᱟᱭ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱯᱩᱱ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱴᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱚᱸᱡᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱞᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱮᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱨᱤ ᱚᱢᱚᱨᱱᱟᱛᱷ ᱡᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱤᱨᱞᱟᱹ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱯᱷᱤ ᱟᱨ ᱱᱮᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱱᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡᱷᱟᱴᱟᱱ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱱᱤᱨᱞᱟᱹ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱚᱢᱚᱨᱱᱟᱛᱷ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ 400 ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱴᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱚᱸᱡᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱨ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤᱠᱤᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱯᱷᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ 6,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱮᱥᱯᱚᱱᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱟᱛᱨᱤ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱪᱚᱨ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱩᱨᱤᱡᱛᱮ ᱵᱟᱭᱩ ᱜᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱞᱤᱱ ᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱨᱞᱟᱹ ᱫᱤᱣᱦᱤ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱡᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱨᱯᱷᱟᱱᱤᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱱᱮ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱯᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱪᱟᱦᱮ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱛᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱯᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱳᱵᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱰᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱛᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚᱠ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱜᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨᱮ ᱡᱷᱤᱡᱟ ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱮᱠ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱥᱟᱞᱩ ᱯᱩᱨᱳᱡᱤᱣᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩᱜᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱮᱥᱟᱞᱩ ᱡᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱭ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ 2021 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱠ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱦᱟ ᱪᱟᱥᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱮᱨᱢᱮ ᱠᱮᱨᱢᱮ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱤᱦᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱮᱥᱟᱞᱩᱡᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱠ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱢᱚᱸᱦᱰᱟ ᱤᱫᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱨᱭᱟᱹᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱩᱯᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ 4 ᱮᱠᱚᱨ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ ᱜᱞᱟᱰᱤᱭᱟᱥ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 1,000 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱦᱟ ᱪᱟᱨᱟᱭ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱮᱫᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱮᱜᱮ 5,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱨᱡᱚ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱟᱞᱩᱡᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱦᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱜᱚᱫ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱱᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱟᱨ ᱢᱩᱢᱵᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱮᱥᱟᱞᱩ ᱯᱩᱨᱳᱡᱤᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟᱲᱟᱢ ᱟᱵᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱠ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱦᱚᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱟᱸᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱰᱟᱦᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱡᱷᱤᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱭᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱚᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱮᱣᱲᱤᱜᱚᱲ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱷᱚᱲᱨᱚ ᱠᱩᱥᱩᱢ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ